iar în zori am lăcrimat în pahare, iar în zori am lăcrimat în pahare.

n-aveai timp la vremea sa, spic să-l seceri. N-aveai timp la vremea sa, spic să-l seceri. Galben astăzi ca un bai, n-am nici mamă, n-am nici tată, n-am nici datină, nici grai, n-am străbun și n-am nici plai.